0: Reckless.
1: Unhealthy. Bad. Self-control.
2: Bad neighbor.
1: Slug season.
3: Operativsystem information operativsystem. Med KS6 3. juli 10. Bull 11 D50B. CBU. Intricordo. No. Number.
1: Fixation.
3: 4. Speed.
1: Inability to concentrate.
3: 2147 MHz gestalt fysikalram sisar lik med 0. Resultatet lik med 2047 MHz gestalt systemversion lik med 0. Resultatet lik med 0x 1073 screen.
1: Promote
3: 1280x 800 depth er lik med 32
1: tree problem contract
3: LTBR er lik med 0 0
1: 800
3: 1280 Microsoft application information
1: no one
3: eller reporting UID